0: Seguridade é o mantenimento da Escola Infantil Municipal, que atende a mais de 40 alunos. Reclaman os socialistas un plan integral para resolver as carencias das instalacións e do equipamento. Así pon de manifesto a portavoz dos socialistas no Concello de Castro de Rei, Alba Sinde.
1: É unha escola que se fundou a principios do ano 2000, tanto a pintura de bandadas desgastadas como a cristal de retor de entrada da porta dos pobres que divide o baño. O tanto do exterior.

0: e coa soleado e temperaturas bastante elevadas, ainda unhas cantas xornadas máis. Como é todo, desde Meteo Galicia, mirando hacia esta provincia de Lugo, Joel Cid.
1: Se vos dixemos con incrementos eucalicas, e unha masa de aire por tanto, limitaremos o día, pondremos especialmente na zona de Tarachá, o ser máis a vez por costado da unha nube cito alto, o 11 días de arnevo, o unha visitado, e a zona para ser a mercedes de espesado, e o reto se para un nudo norte nordés, e serán frosos, e as temperaturas se moitos cambios, e valores que van entre Tarachá, tanto no cinturón, no fundo, no cinturón, porque seguiremos coitando, e que son mínimo a todo sábado, con ser moitos alto, que se

0: novidades, ferramentas digitais e formación do sector. A presidenta da Deputación Lucense, Carmela López Moreno, e o secretario general do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Moro, a acompañado a vice-reitora do campus en Bourense da Universidade de Vigo na presentación dun informe que propón accións alrededor do viño para xerar actividade económica no territorio. O objetivo é aumentar o tempo de permanencia dos visitantes na Ribeira Sacra, tempo que na actualidade se sitúa entre 2 e 3 días de media. Escoitamos a presidenta da Deputación, Carmela López Moreno.
1: Bueno, tú eres unha parte fundamental do noso territorio. Sabéis que na Deputación, ademais, se aposta moitísimo por ese turismo experiencial, por esa aposta en valor do que xa temos no noso territorio. Sempre digo que somos privilegiados porque contamos en toda a provincia con pues, na Ribeira Sacra, que decíamos, xa somos marca, e temos algo que nos caracteriza e que solamente ponemos a disposición a vida natural e normal do noso territorio, e eso xa un valor, porque venen a conocernos, a ver como traballan esa viticultura, a ver como fan os nosos viños, que cada vez son máis conocidos. Simplemente facer estudos como este, estudar o territorio, estudar hacia onde queremos ir, ese punto de partida no que somos capaces de facer ese análisis da zona, cuáles son as nosas debilidades, as nosas fortalezas, como debemos melhorar, e queremos que estas persoas que venían a la provincia de Lugo e de Ourense, que queremos, con que mensaje queremos

0: comisión de análisis de 40 años reclaman los socialistas un plan integral para resolver las carencias de las instalaciones y de equipamiento. Así como lo manifestó al portavoz de los socialistas en el concejo de Castro de Rey, Alba Sinde.
1: La escuela que se reformó a principios de los 2000, tanto en pintura normales desgastadas como cristales de la entrada de puerta, los padres que viven en el año, o tanto de la exterior, desde el otro, si las quieren dar por el patio, o no estamos hablando de un edificio municipal, si no, estamos hablando de un edificio municipal, donde se ha tratado la actividad en las que tienes que tratar las 24 horas. También observamos las deficiencias, los juguetes, los cuantos, con un dato negativo que 7 cuantos que no son los mismos desde que abrió a escuela infantil.
2: Un libro, un material económico que se pode permitir o concello e podese renovar e débese renovar e ampliar. Observamos, por exemplo, que na secadora rompeu xa fai moitos anos a actual empresa e non foi así como o lavalofas que se cambiou, estropeou un industrial e cambiouse, permitiuse que a empresa cambiase por un doméstico, algo que retrasa os tempos de traballo. Nós tamén exiximos ao Concello que estea encima das adxudicatarias para que cumplan coa súa parte do contrato.
0: A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias desta provincia de Lugo, a FALU, continúa es conmemorativas do Día Internacional do Alzheimer celebrado antonte luns en 21 de setembro. Hoxe mércores, a partir das 4:30 da tarde, levarán a Casa Banera de Guitiriz o taller a Arte do Benestar Emocional. Marisol Morandeira.
3: Ese benestar emocional, ¿no? Que é tan tan necesario para poder gestionar o estrés e a carga mental, non eso que falamos moitas veces que non se ve, pero que está aí e que nos ocupa moitas veces as cabezas, as mentes dun xeito exagerado, pois bueno, esa cita salva Alzheimer e forma parte dun amplio programa de actividades conmemorativas polo Día Mundial do Alzheimer. Os participantes recibirán un certificado oficial pola asistencia, gestionar o estrés e a carga mental, importantísimo, e moi necesaria nestes tempos que corren e nos que todos nos temos que mover, e darlle esas gracias, bueno, pues a FALU e al CEIM, sí, non, por ternos en conta, por desenvolver esta actividade, que bueno, tamén a Agencia Galega do Coñecemento en Saúde, pues fai estas actividades que a mellor non a priori non teñen, non se lle dan, non, a importancia, pero bueno, nos que temos varias ao longo de todo o ano, percibimos son que a recibe e as necesarias que son na súa gran maioría.
0: Nes asuntos, o alcalde de Monforte informa da concesión dunha remesa de máis de 63.000 euros en axudas a entidades deportivas, culturales e sociais do Concello Monfortino. José Tomé Roca.
4: Quero dar conta hoxe da concesión dun paquete de axudas, das varias que se conceden ao largo do ano, destinadas a entidades deportivas, entidades e tamén sociais de Monforte, que vimos aprobar na Xunta de Goberno celebrada o pasado luns, o día 21 deste mes de setembro. Trátase de subvencións que suman máis de 63.000 euros, están dirixidas neste caso a un total de 14

0: apoiando o seu traballo e as súas iniciativas, que sin dúda contribuen a facer de Monforte unha cidade máis activa e máis participativa nos eventos sociais, culturais ou deportivos.
1: Turismo de Galicia apoia a declaración da San Lucas de Mondoñedo como festa de interese turístico nacional. A celebración, declarada xa festa de interese turístico de Galicia en 1998, conta con máis de 8 séculos de historia e mantén o cabalo e tamén a tradición feiral como elementos centrais. O Concello de Mondoñedo debe remitir agora o expediente ao Ministerio de Industria e Turismo, a quen lle corresponde resolver de maneira definitiva a declaración da San Lucas como festa de interese turístico nacional. Continúa información. Saludos de Javier Ramallal. Muy feliz mañana de miércoles. Muy buenas.

0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Música con Tapa. La sintonía de Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser. El 7 como si no lo permite, podemos saludar ya en este momento a Javier Raballal, que está en los estudios de Vilalba. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buen día, Fidel. Buen día a toda la audiencia por aquí, arrancando este outono 2026, o que llevábamos a ben vida as 2 e 5 desta pasada madrugada, ainda que polo de agora seguimos con tempo de verán no ámbito atmosférico. Non se notou ese cambio de estación.
0: Unha curiosidade, as 2 e 5 minutos exactamente, ti estabas dormindo xa ou estabas esperando que chegara o outono?
1: No, eu non me enterei, eu estaba xa durmindo, pero bueno, sabía que ia ser esa hora, pero tampouco me preocupou en exceso.
0: Pois eu confeso que agardei, non notei nada, absolutamente nada, simplemente cambio de estación, pero non cambio no tempo, porque seguimos con un sol radiante en Monforte, en toda a Ribeira Sacra, despois dunha mañá con néboa. E non sei na Terraxa como estamos, e en Vilalba.
1: Pois por aquí tamén, houve néboas matinais, xa levantaron temperaturas polo de agora bastante máis parellas, non? Creo que en torno a 23 andades en Monforte, 21 aquí en Vilalba. Hoxe as máximas sí que van dispararse máis, sobre todo no sur de Lugo. Segundo Meteo Galicia, habrá unha máxima na zona da Ribeira Sacra de en torno a 33 grados, 29 no caso da capital da Terraxa. A tarde ceo moi aberto, algunhas nubes altas, seguimos con tempo típico do verán. Parece ser que polo menos ata o domingo. Mañá xoves, unha xornada moi semellante, pode baixar un grado ou dous a temperatura, agás na Mariña de Lugo, que vai subir, xa que perderá incidencia ese nordés no resto da provincia. Tempo seco e soleado, temperaturas un pouquitiño máis baixas, pero de todos os xeitos en valores bastante elevados para a época do ano. Ata domingo, a partir do domingo a noite, parece que vai cambiar a situación.
0: Ah, o sea que pode incluso chover algo?
1: Sí, segundo Meteo Galicia, o domingo a noite parece que se aveciñan precipitacións.
0: Bueno, pois nada, o fin de semana podemos pasalo felizmente, sí, disfrutando ainda de bo tempo, pero xa sabemos, así nos está anticipando Javier Ramallal, que vai a vir o domingo xa algo de auga, así que vamos a celebrarlo.

0: As 12:32 minutos, música con tapas en Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser. Os carteles das festas, anunciadores das festas, onde figuran todas aquelas atraccións, orquestras e demais que van a formar parte da música que soará, pois eso, os días que dura a festa. Normalmente poden ser máis bonitos, menos bonitos, e o contido analízase nalgún caso, en outros pois tanto dá. No caso do cartel de do San Froilán, parece ser que, como todos os carteles, hai algo de debate, non, Javier?
1: Hora de son, pero esperemos que non nos permita levar a cabo esa comunicación. O que critican exactamente desde o Partido Socialista en Lugo é que o programa do San Froilán siga sen presentarse por completo a 10 días do inicio das festas. Se denuncian unha promoción ciente, din que impropia, do Concello de Lugo e das patronais do San Froilán. Advirten desde o PSDG-PSOE de que a cidadanía descoñece boa parte da programación, máis alá dos concertos anunciados, e reclaman que se publique de inmediato o calendario completo desas actividades. Non están difundidos, que a web oficial do evento continúa inactiva e que non se están cumplindo as obrigas contractuais de promoción nas redes sociais, eso sí, os concertos, pois debidamente anunciados xa de caras patronais do San Froilán do 4 ao 12 de outubro.
0: Ben, para ti, Javier, de todos os concertos que vai haber no San Froilán, con cal te quedas?
1: Pois hai un pouquiño de todo. Mira, temos aí a Malú, por exemplo, que seguro que arrastra moitísima xente. Sidecars, Nil Moliner. Temos Celtas Co, grupos tamén galegos, Novelouro e moitas outras formacións aquí de Galicia. Eu penso que é un cartel bastante bo, aínda que quedan moitas cousas por coñecer desa programación o completo a poucos días xa do arranque das patronais.
0: Moi ben, pois nos imos celebrar. Xa empeza a tecnoloxía a facer das súas, eh?
1: Sí, está aí, tivo un cachiño que aquí escoitábamos fatal,
0: Caches, isto é increíble. Bueno, van vir os técnicos esta semana.
1: Sí.
0: Ou cada un vir esta semana, espero que o fagan mañá ou pasado, e deixen todo en orden. Mentre tanto, pois nada, eu, por exemplo, no cartel do San Froilán, sabes a quen entería?
1: Quen sabe?
0: A Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

0: marcha un calendario de accións movilizadoras. Falan de que os afogan, Xavier.
1: Sí, a verdade é que falan de costes de producción moi elevados no ámbito agrogandeiro, pois temos tamén esa suba dos carburantes que afecta a todas as persoas que por estrada, no caso das granxas moito máis, despois tamén da seca, das problemas que tiveron tamén con eses vermes, por exemplo, no millo, moitas outras plagas que tamén se queixan, están a afectar o sector agrogandeiro.
0: Pois isto pasa aquí, e isto yo lo contamos, a música que non falte nunca, nunca, nunca, Duncandú, en algún lugar.

0: Repetir Ramallal. Hoxe é Día Internacional contra a explotación sexual e o tráfico de mulleres e nenas. A que sí?
1: Pois efectivamente, ese Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas, en este senso tamén a propia subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, ven de reafirmar o compromiso do Goberno na erradicación da trata co fin de explotación sexual e o respeto aos dereitos humanos. Olimpia López reafirmaba hoxe mesmo ese compromiso no Día Internacional contra a Explotación Sexual e o Tráfico de Mulleres e Nenas, acompañada pola xefa da Unidade de Violencia contra a Muller, Rosa María Rivas. Subliñaban que a explotación sexual constitui unha das formas máis extremas de violencia machista que emprega as mulleres como mercadoría e afecto, e especial aquelas máis vulnerables, polo que constitui unha violación incuestionable nos dereitos humanos.
0: Estamos completamente de acordo coa subdelegado do Goberno e con vostede tamén.

Los Panchos non son só cancións ni letras, son tamén algo máis, algo que trascende. Do 28 de setembro ao 2 de outubro, con motivo da celebración da Semana do Cerebro, o Autobús do Cerebro da Sociedade Española de Neuroloxía visitará 5 cidades españolas para promover a saúde cerebral. Este ano o Autobús do Cerebro visitará Guadalajara, Logroño, Santander, Oviedo e Lugo, onde especialistas en neuroloxía atenderán gratuitamente as persoas que o visiten. En España, máis de 23 millóns de persoas padecen algún tipo de enfermidade neurolóxica. Un 90% dos ictus, un 40% das demencias e máis dun 30% dos casos de epilepsia podrían evitarse con bons hábitos cerebro saudables. A carga socioeconómica das enfermidades neurolóxicas en Europa supera o billón de euros, máis que a que xeneran conxuntamente o cancro, as enfermedades cardiovasculares e a diabetes.

Deixamos a Bon Jovi, faltan 7 minutos para 1 da tarde. Isto é Música con Tapa en Radio Principal, Cadena Ser. Sabían vostedes que os países emerxentes de Asia, referíndonos a China, a India, a Indonesia, a Malasia, Filipinas, Tailandia e Vietnam, seguen sendo o principal motor do crecemento mundial, malia ao impacto da crise enerxética e comercial. O seu dinamismo apóiase en posicións externas máis sólidas, mercados internos máis profundos e marcos normativos máis robustos, aínda que o dinamismo económico varía de forma significativa entre países, como recolle un recente informe de crédito e caución. Vietnam e a India encabezan o dinamismo regional con previsións de crecemento de hasta o 8,3% e o 6,7% en 2026, respectivamente. En Vietnam, a evolución positiva da economía explícase por un ciclo de inversión excepcionalmente sólido e polo empuxe das exportacións de produtos electrónicos. A India, pola súa parte, beneficiase dunha demografía favorable, da expansión das redes logísticas e do apoio político á industria manufactureira de valor engadido. E China mantén un crecemento robusto con avances previstos do 4,8% en 2026 e do 4,6% en 2027. O impulso industrial continúa concentrado na intelixencia artificial, na electrónica e a fabricación avanzada, mentres que o consumo dos hogares, a inversión privada e a demanda interna no seu conxunto seguen debilidade, queremos decir. Pablo Braira foi un cantante que nos anos 70 tivo o seu espazo musical, o seu éxito, o tú o nada.

0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
2: Seguimos adiante en Hoxe por Hoxe, nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Miramos a actualidade do Concello de Monforte, facémolo desde a óptica dos grupos da oposición. Esta semana, e quenda do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, saudamos o seu voceiro, Emilio Sánchez. Emilio, que tal? Moi bo día.
3: Hola, moi bo día.
2: Días estes de boas temperaturas, de calor, no remate do verán e arranque de outono, verdade?
3: A verdade é que xa pensamos nuevos días de lluvia, de fresco, pensando que se ha marchado o verán, pero era un amago nomás.
2: Pois xa non fai falta non pensar nese veraniño de San Miguel, igual continúa tamén nestes primeiros días de outono o bo tempo. En fin, aí non podemos mandar, o que si podemos seguir con iniciativas, non? No Concello de Monforte, de feito, este próximo luns, día 28, toca sesión ordinaria de pleno, non?
3: Si, hai o pleno ordinario despois do parón do Bran, pois o pleno de setembro, que bueno, que teñen esos dos meses, vamos dos meses parados, por decirlo así, dun xeito. Empeza o curso político, non?
2: Imagino que desde o Grupo Nacionalista diferentes iniciativas tamén para esa sesión ordinaria a primeiro do novo curso político, non?
3: Sí, a verdade é que temos, como falaba un pouco, pues, nos dos meses de parón plenario, pues, sempre se xuntan máis cosas do que a la plantilla, ¿no? De un mes solo. E sobre todo depois das festas de agosto, onde se viron varias carencias e demais, pero nos tuvamos, pues, dúas mocións que é o que temos estipulado por tacar a pleno, donde unha, pues, vamos a falar da ponte, esas iniciativas de facer ou estudar a maneira de facer unha consulta pública tipo referéndum, que pode ser ou non vinculante, entendendo como se queira que se queira dar, pero o máis importante é que se pida esa iniciativa e que se faga un estudio de mobilidade, ¿no? Esto que en Monforte nos vamos traballando na rúa, digamos, en explicar a ciudadanía en que consiste a ponte, porque moita xente non sabía. Salimos ás rúas de Monforte nas últimas semanas, pois, tres, catro veces, e nos vamos por os barrios repartindo, pois, unhos folletos explicativos que son sacados do propio proxecto, que está en exposición pública, e aproveito para lembrar a toda a veciñanza que pode facer alegacións até onde de outubro, e que non se pasar que a xente que este en contra da ponte, pois, non se pasar a ocasión, porque é unha obra irreversible e algo que non é que non é necesario, pero para que non sea necesario non é que diga o BNG, sin que diga o alcalde de Monforte que falta, senón de ese estudio, un estudio de tráfico, un informe do que sería o tráfico rodado en Monforte, pues estou seguro que iba a solucionar este problema, ou por lo menos darnos luz a decir, pues mira, vamos a ver ordenar o tráfico de outro xeito e demais, que sabemos que se debe facer. Esa é unha moción, e a outra moción que, pues, tamén falando de ruas, pues, estás arranxando la ruas en Monforte, asfaltando, cosas que xa non hai logo onde asfaltar, xa se reasfaltando algún tipo de rúa. En cambio, hai unha rúa que é a rúa da compañía, que vai dando a esquina da cristal, para entendernos, a que o paseo de Lugo, son aproximadamente 250-300 metros, aproximadamente, que están dando quisto, están moi deteriorados, moitas mochancas de auga, os coches sufren moitísimo, e creemos que é unha rúa, aparte de ser céntrica, estar en frente dos colapsos, unha rúa emblemática de Monforte, que podemos discutir si se necesita tráfico ahí o no, pero eso no, ahora mismo, tal como está diseñado Monforte, tráfico inviable, eliminar el tráfico de esa zona ahora mismo, lo que se pueda hacer más adelante, pero que sí que haya que arranchar o capa de rodadura, porque cada vez se deteriora más. Además, allí ahí existen pues los pasos de peones, o tres, para ser exactos, que dan servicio o colegios ecolapios, donde transitan muchos pequeños durante el día y están, pues, días en poner más altos o hacer algún tipo de sistema para que reduzca la velocidad y al mismo tiempo realizar la capa de rodadura de esa rúa, pues que sabemos que es complejo porque está en una zona sensible, digamos, desde el punto de vista del patrimonio, pero todo es factible, por eso hacer y debe ser hacer. Y esas son las mociones que vamos a celebrar a pleno, entre otras cosas.
2: Pois dúas mocións, imagino que despois no capítulo de rogos, tamén preguntas, levarán outras propostas tamén desde o BNG, non, Emilio?
3: Sí, entre outras cosas, pois un semáforo da rúa Martínez Andrade, que foi unha rúa que se abriu recentemente para un mellor, para descongestionar o tráfico pois da rúa de Guiña. Pois nesa rúa existe un semáforo para salir a rúa Chandada e un paso de peóns, pero non hai semáforo para os peóns desa rúa. Entón vamos a falar de que se poña, vamos a tamén a incidir na necesidade que temos de limpar as marxes do río Cabe, que está tamén onde rematou o paso desa de alegacións para a senda verde, que van facer un camiño a rúa de arriba, está moi ben. Pero a mesma propia administración, sexa Confederación ou sexa Concello, tamén ten que dar exemplo e limpar as marxes do Cabe, sobre todo nos árboles que están a piques de caer, porque hai detectados varias árboles que están xa desde o último temporal ou estes días que fixo moito aire, pois caer unha en riba de outra, e son un perigo ahora mismo para caminhar polo paseo do río, e creemos que se deben de solucionar. Entre outras cousas, son esas catro iniciativas. Faltarán outras dúas que de aquí ao pleno quinta falta unha semana, o sea, ainda falta, quero dicir, sí, prácticamente de 8 días, e sempre van aparecendo, digamos, algo para agua de urxencia, para que poda entrar en tempo que é noticia, non?
2: Pois pendentes estaremos a esa sesión plenaria ordinaria do vindeiro luns 28 de setembro. Falábamos desa senda peonila e xa rematou o prazo de exposición pública, non así o do proxecto da ponte do Malecón, non, Emilio?
3: Sí, este se rematou o prazo da exposición pública e o prazo da legalidade, na que hai formas para presentarlas, pero nosotros vamos a seguir todavía ainda fora desse prazo desa exposición pública. Vamos a seguir facendo traballo político para intentar que a senda verde se faga, porque é unha, realmente está se facendo moitos sitios que son paseos ao calor do río para poñer en valor esos espacios naturales e demais, e estamos de acordo en que se faga, estamos de acordo en que se limpen os regatos. O que non estamos de acordo é que non se fixeran os traballos de técnicos en coherencia ou para dicirlo de algún xeito, pues adecuados ao territorio, non? Preténdese tirar pues algún pendello, un bollo ou algún cierre para non fazer a senda peonil, sino fazer vías de servicio, que non entendemos, e sobre todo o máis grande é que se tiren con dúas casas, tres casas, sobre todo tres casas, pero dúas pues habitadas, e creemos que é unha auténtica narración. Isto, na que é causa de forza maior, entendemos que pues, para entendernos aquí entre todos, para fazer un aeroporto, para fazer unha pista, para unha casa, pues hai que pagala, non pagala, tirase, porque é algo que non hai outra solución. Pero no caso desta das sendas hai soluciones alternativas que se deben de facer, pero que han dicho excepto con poucas sensibilidades, pues sobrinas. De feito, hoxe mismo podemos ver na prensa que se vai facer unha senda peonil na cova,
2: sin
3: más lexos,
2: sí.
3: E se vai a utilizar un sistema de pasarelas con os pilotes no colgarlas. Bueno, pues aquí en la copa se puede hacer eso, o algo como embalse, que es un tan cierto, incluso un precipicio amplio, que tan cierto es peligroso. Pues aquí en un fuerte donde va a tirar casas son hay un regato que tiene 2 metros de alto, 2 metros de ancho, que puede ser perfectamente. Por lo tanto, quiero decir, hay alternativas para hacer o caso a casa de bondade, y sobre todo más económicas, porque estamos hablando de que esas casas se indican a que indemnizarlas, o si precio probablemente se llama más lo que costen, pero hay que indemnizarlas, y si se hacen estas alternativas a tirar esas casas, aflojaríamos esos cartos de esas indemnizaciones y los propietarios pues podrían estar contentos de saber eso. Lo que pasa es que evidentemente esto que no que mandan un roba y las cosas están así, pero realmente hay alternativas de cómo se hacer o caso a querer.
2: Pois con esa reflexión nos quedamos pendentes tamén da próxima sesión plenaria e de todas as novas que nos siga chegando o Concello Monfortino. Hoxe repasamos parte delas a carón do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Emilio Sánchez. Emilio, graciñas, moi feliz xornada.
3: Moi bons días, unha aperta pachaira.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Seguimos neste hoxe por hoxe en Radio Principal Cadena Ser, unha semana máis. Abrimos páxina a natureza e o ecologismo e facémolo moi ben acompañados do colaborador habitual Anxo Moure. Anxo, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bons días. Hoxe nun lugar absolutamente espectacular, porque sabes que teño unha pequena adega.
0: Sí.
1: E entonces estou aquí no corazón da Ribeira Sacra, fronte ao río Miño, fronte á zona do Sabiñao, e estou rodeado completamente por esa postal, por esa pintura que poderíamos facer, que son as follas das cepas que empezan a coller esa cor, esas cores, non vou decir esa cor, vou decir esa paleta de cores, que son unha envexa para calquer pintor de toda a historia da arte, porque realmente eu creo que casi todo o mundo a coñece de ter vido por aquí esa multitude de cores, ese outono, esa caída da folla. Creo que é un espectáculo que inigualable, pero tamén moi pedagóxico, non? Para ver a sabeduría que ten a natureza para regalarnos ca súa armonía, cas estacións, todos eses tesouros artísticos.
0: Pois destacada postal sonora neste primeiro día do outono aí na Ribeira Sacra, onde xa está prácticamente rematando a vendimia este ano, non?
1: Pois agora, se queres, podemos pasar a esa clase do profesor Carballo. Estamos xa en período escolar, se vos parece.
0: Por suposto, pois sen problema ningún, a ver que nos conta o profesor Carballo nesa clase, Anxo.
1: Bueno, hoxe estamos entrando no outono. Realmente non sei se hoxe foi onte, hoxe, pero bueno, que máis dá. Realmente, tamén co cambio climático, certamente se vai a diferenciar cada vez menos, non?
0: Sí.
1: A nivel climatolóxico, porque estamos como en verán. Pero hoxe vamos dar un consello, porque estamos, a verdade, todos preocupados polo climático, non? E todos simplemente vemos como a punta do iceberg, que é o que sale afora, que é a temperatura que nos agobia, que nos angustia, ás veces. Bueno, a xente que está na praia non, pero a xente que ten cultivos, que ve como sube o precio da erva, todo. Entonces eu creo que para loitar contra o cambio climático, estaba fixando onte, por exemplo, en unha vila pequena, pois eu creo que hai que usar a bicicleta máis, que hai que usar o coche, que hai que camiñar moito máis, que hai que intentar regular ese consumo abusivo que temos os seres humanos, que non nos damos conta que non somos os que estamos construindo esa cúpula que impide que as chuvias cheguen, que impide que o outono sexa outono e que o verán sexa verán, o inverno inverno e a primavera primavera. Eu quero facer un chamado non á responsabilidade das institucións, sino á responsabilidade de todos e cada un dos cidadáns. Eu, por exemplo, hoxe viñen dende Garavelos, que está a 10 kilómetros dende a miña casa, 40 litros de auga para regar, porque teño as sobreiras, teño tamén os limoeiros, e viñen a bicicleta. Sei que é difícil, pero ao mesmo tempo aportache moita saúde.
0: Consello importante, non botar máis man da bicicleta nesta semana na que tamén vimos de celebrar o día sen automóvil, verdade?
1: Si queredes, pasamos a nosa fábrica de corazóns de papel reciclado.
0: E para quen van hoxe? Contanos.
1: Pois fíxate, mira, o outro día, o este luns, pois convidáronme para facer unha actividade no Bosque Máxico de Bonxe, non? Entón, estou vendo que de algún xeito as carballeiras da Terrachá, as carballeiras de Outeiro de Rei, pois están convertido tamén nuns espazos pedagóxicos, que ao mesmo tempo que os nenos iban ali a ver os animalitos feitos en madeira, ou pois tamén están rodeados de árbores. E sobre todo vai os corazóns, pois, para esas familias que a mí me convidan, que eu lle digo, que celebran

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Todo lo que necesites este verano está en tu mano. Tenemos tu complemento siempre al momento. ¡Ven a Santiberi!
3: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
4: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, dispoñemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
5: Non perdas as nosas ofertas até o día 30 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,89 euros. Azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,79 euros. E café moído candelas paquete de 250 gramos a 3,99 euros.
4: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
5: 982 42 60 77.

0: Que tal? Boa tarde. A menos dun ano para as eleccións municipais e instalado xa na pre-campaña, convén andarse con moito ollo en calquera plan ou iniciativa que se pon en marcha e que pode afectar os concellos. Falamos do recén anunciado plan de residencias de maiores, que a Xunta aprobaba hai uns días, en o que dos 25 centros proxectados, 23 van estar en concellos gobernados polo PP. Será coincidencia ou será que eses municipios cumpren cos requisitos que se pedían? Non queremos ser mal pensados, para iso xa está os partidos da oposición, que non son os únicos que se queixan. O Xafegam denunciaba opacidade nese proceso de residencias e pedía coñecer cales foron os criterios e foron obxectivos e responderon ás necesidades de poboación ou de avellentamento. A transparencia non só unha obriga legal, senón tamén unha necesidade democrática, xa que as institucións deben actuar con esa obxectividade e tamén transmitir confianza en todo o que fan. Estamos a mércores, 23 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caizos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Audiencia Nacional imponlle 17 anos de cárcere o narco Sito Miñanco.
1: Con la operativa para introducir case 4 toneladas de cocaína en Europa e queda absolto seu abogado Gonzalo Boye polos delitos de branqueo de capitais e falsidade documental. O narco participou na operación Mito e condenado por delitos contra a saúde pública e branqueo de capitais cometido nunha organización criminal. Tamén é multado con máis de 420 millóns de euros.
0: Tamén dos tribunais, 4 anos de cárcere pro exfutbolista do Celta Santi Mina.
1: O Tribunal Supremo confirma a pena imposta por un delito de abuso sexual a unha muller en xullo de 2017 en unha furgoneta en Almería. O acusado aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación a que estaba a vítima para executar dous actos sexuais inconsentidos, interrompindo a súa actuación cando percibiu que a continuación exixiría vencer unha oposición mediante o exercicio da forza.
0: Empeza a remitir a calor, mañá será o primeiro día sen alertas en toda a comunidade nesta semana.
1: Logo de outra xornada de temperaturas moi altas, con máis de 34 grados na cidade de Ourense esta tarde. Mañá seguiremos con tempo solleiro, pero con temperaturas que van ir baixando. No Ourense seguirán por riba dos 30, pero no resto do territorio as máximas van a quedar ao redor dos 25-26 grados.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Somos clarísimos con requisitos, cosas que non foron vostedes xamais. Menos de 25.000 habitantes e non atención a dependentes de grado 2 e 3. Todos cumplen os requisitos.
0: Esta era a resposta que daba esta mañá o presidente da Xunta ante as críticas que levantaba entre os partidos da oposición o novo plan de residencias de maiores da Xunta, que prevé levantar 25 novos centros, dos cales 23 ubicaranse en municipios gobernados polo PP. As críticas a este plan non chegaron exclusivamente dos grupos da oposición. Tamén a FEGAM manifestaba nas últimas horas a súa inquedanza por esa distribución das residencias. Saudamos ao presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: ¿Debería a Xunta ter consultado coa FEGAM os emprazamentos desas futuras residencias?
3: Bueno, eso teñen que respostalo eu, pero cando menos deberían explicar por que ese cambio de criterio, porque pois no ano 22 se acordou coa FEGAM pois unha serie de criterios obxectivos que todos pudiéramos coñecer. E houve ademais moitos proxectos de moitos concellos que quedaron sin esa financiación e agora pois foi unha decisión evidentemente unilateral, sin contar cos concellos e todo o mundo. Todos temos necesidades en Galicia. É certo que hai unha falta moi grande de residencias, de prazas públicas de residencias. Por eso tamén os maiores están optando por un servicio mayoritario que o Servicio de Axuda no Fogar, parte en causa tamén porque non hai, como decía, prazas de residencias públicas. E a verdade é que todos os concellos pois quedaron, moitos concellos, digo, mellor dito, quedaron decepcionados pois porque non ter esas opcións e non saber que criterios aplicaron para decidir uns territorios sobre outros.
0: O presidente da Xunta xustificaba hoxe no Parlamento, dicía que os criterios son moi claros, municipios de menos de 25.000 habitantes e que non teñan xa prazas públicas. Que información botan en falta ou tiña máis información aparte destes dous criterios?
3: Bueno, primeiro, por que poñer o listón neses 25.000 euros? Porque se está excluindo outros concellos, porque en marzo do ano 22 optou pois por outro criterio totalmente diferente. En aquel momento pois eran concellos de menor entidade de poboación, agora se cambiou, que eu creo que todos temos que ter uns criterios claros, aplicalos, e que todos teñamos a mesma oportunidade. Eu sei de concellos nas que levan reiteradamente pois chamando ás portas da consellería pedindo, ofertando terreos públicos para a construción dunha residencia porque non teñen plazas de residencias, e non parece lógico, primeiro, pois que non se lle dé unha explicación porque este, eles uns concellos e outros non. Repito, creo que debería haber uns criterios claros. Eu, por exemplo, que son dun concello de máis de 25.000 habitantes, pois dende logo hai moita xente maior coa necesidade dunha praza pública, e non se entende tamén pois porque un concello como pode ser o de Vila García, por exemplo, queda excluído.
0: Hubo entón alcaldes e alcaldesas que estaban interesados e que lle trasladaron a FEGAM o malestar por quedar fora dese mapa, sí, de residencias.
3: Sí, por suposto, algúns se ofixeron públicamente, outros dixeron ao concello que non entendían desde logo cales foron eses criterios de reparto. De certo, ademais, pois que se falou de pois que das 25, 23 eran de concellos pois do mesmo color que a Xunta Galicia. Bueno, eu que quero explicación ou por que se cambiou, dende logo me gustaría saber por que non se peotou por colaborar coa FEGAM en esta ocasión, por que todos esos concellos que nesa primeira convocatoria da residencia, centros de maiores, que era un orzamento que dende logo de 18 millóns de euros que non chegaba, pero de 99 solamente foron seleccionados 20 e pico proxectos, porque eses 70 e pico concellos pois non tiveron tamén pois esa propia oportunidade. Na outra ocasión eran criterios moi claros que están publicados e se sabe pois cales foron os baremos. Neste caso, dende logo, polo menos os concellos non temos esa información.
0: Falaba vostede de que 23 desas 25 residencias en efecto van a concellos gobernados polo PP. Parécelle, non sei se sospeitoso ou chamativo, este feito a menos dun ano das municipais?
3: Bueno, a realidade non se pode ocultar, e hoy hubo concellos que están pois facendo dende logo esa reflexión, que non parece unha casualidade. Repito, si é o criterio puramente técnico e xetivo, dende logo debería explicarse, pero que pedimos dende logo dende a FEGAM, como decía, que todos os concellos teñamos as mesmas oportunidades, porque as necesidades de prazas de prazas públicas en residencias as temos todos os concellos de Galicia, de menor entidad, pero tamén as grandes cidades, porque evidentemente tamén teñen unha poboación maior, máis amplia.
0: Van solicitar unha reunión coa consellera de Política Social?
3: Sí, está solicitada, se non chegou, pois, se non está solicitada hoxe, chegará mañá, pero dende logo eu creo que, bueno, creo que somos unha entidade que hemos amosado que somos dispostos a colaborar, como fixemos nesa convocatoria do ano 22, como recentemente se chegou un acordo co Servicio de Axuda no Fogar, aínda que non fora as aspiracións que tiñamos os concellos. Bueno, creo que dende logo non se nos pode acusar, aínda que en moitas ocasións o intenten, de tratar de politizar unha institución, sino se está reivindicando as cuestións o que entendemos que defender os 313 concellos de Galicia. Así que, bueno, pois dende logo en esta ocasión así tamén o pedimos, que se nos expliquen cales foron os criterios e que todos teñamos claras as mesmas oportunidades para saber se podemos optar a esa convocatoria ou non de prazas públicas.
0: Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, grazas por estar esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
3: Nada, moitas gracias a todos vos.
0: Relacionado coa política social, coa sanidade, apuntamos tamén que o sindicato CESIF registraba hoxe na Consellería de Sanidade máis de 1000 sinaturas para reclamar solucións para os auxiliares administrativos do Sergas. O responsable deste sindicato na área de sanidade, Carlos Castro, denuncia que este colectivo está a asumir funcións que non lle corresponden de maior responsabilidade.
4: Os auxiliares administrativos venimos desempeñando desde hace años tareas que exceden las propias de nuestra categoría. Además, no es una situación puntual, sino estructural, sostenida en el tiempo y consentida por la Administración. Por la propia definición de la categoría de auxiliar administrativo, presupone la asistencia de administrativos del grupo C1 a la escoauxiliar. Sin embargo, no hay apenas esa categoría y no se convocan desde hace 17 años. Además, tenemos constancia de que hay unidades en que los grupos C2, C1 y A2 hacen el mismo trabajo con retribuciones muy distintas.
0: Un mércores de pleno no Parlamento galego con momentos de tensión a conta da crise migratoria en Ceuta.
5: Ustedes o único que fan é azuzar, cantar o ambiente e crispar. Non imos permitir que traian a este país esa crispación. Non imos permitir que instalen na sociedade galega o odio, o racismo e a xenofobia que inxectan desde Madrid. E a xente engorílase. Vímolo nas concentracións que convocou a extrema dereita e a dereita extrema, que xa están mimetizadas e un xa non sabe, xa se aplauden entre eles.
0: A viceportavoz do BNG, Ola Llarrodil, acusaba o PP de tentar convertir a política galega nunha lameira e de ter asumido a dereita o discurso de odio de Vox. Os populares levaban esta mañá a Cámara unha iniciativa para defender a soberanía de España. A deputada popular Paula Prado respondíalle así ao BNG.
6: De odio, racismo e xenofobia, o discurso do odio. Mire, sabe cal é o discurso do odio que vimos estes días? A señora Rodil falou de engorilarse. Falou de engorilarse, mire. Esta era a manifestación pacífica do 2 de setembro. E quenes estaban engorilados? Quenes estaban engorilados? Ah, os da Estreleira, señora Rodil. Os engorilados eran os da Estreleira. Mire.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. Da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
7: Alguén que aprobou unha oposición de policía saque no Congreso dos Deputados un arma, porque así está clasificada na normativa e o gas pementa, que minta cando expulsan dos biciclo dicindo que está baleiro, que lle pase a un asesor do PP para que se defaga del diante de todas as cámaras, que o asesor intente baleiralo causando unha emerxencia médica obrigando a evacuar ao hospital a unha ducia de persoas e o peche de varias dependencias. Todo isto non ten un pase cívico de integridade ou dun mínimo de intelixencia política. Ana Vázquez, a deputada euronsana do PP, por gañar 5 segundos de popularidade, non tivo resparos en saltar as normas, recorrer as sucesivas mentiras, rápidamente desmentidas pola sucesión de feitos. Pensar que esta deputada é a responsable do PP en materia de interior e seguridade mete medo, pero tamén explica moitas cousas da deriva trumpista e atolondrada do PP. Feijó dixo que iba a facer política para adultos e dirixe un grupo infantiloide de irresponsables que provocan o descrédito ao seu partido e tamén, e eso peor de todo, inducen desconfianza nas institucións.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
9: Galicia, quero seguir.
10: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Radio Principal Cadena Ser.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
11: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
9: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
13: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
14: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
15: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
16: Opticalia, 120 años juntos.
10: Radio Principal Cadena Ser.
17: Friday. Pues en el límite 72 horas de muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el límite 72 horas de muebles Tifón.
18: Calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
0: O Concello de Santiago continúa a preocupación pola vertedura de Purins, que cada vez está máis preto da captación do río Tambre. O Goberno Municipal lamenta o triunfalismo da Xunta hai uns días, Íñigo.
1: Cando a Conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, negaba que o vertido de Purins fose chegar a este punto de captación cun nivel de toxicidade como o que aínda ten tras entrar no río Tambre. A alcaldesa Goretti San Martín di que os medios que se usaron para frear axudaron, pero que agora está avanzando cara a cidade.
19: As medidas de contención e eliminación do vertido que se realizaron até o momento tiveron efectos positivos, mas non impediron que o vertido chegase na xornada de onte ao río Tambre cuns niveis de contaminación superiores aos que poden entrar na etapa. Esta situación pon en evidencia as previsións de auga de Galicia e mesmo da Conselleira de Medio Ambiente, quen garantiu hai unha semana que o vertido non chegaría a Santiago.
1: O Comité segue a evolución da toxicidade e avisa de que se non se dilúe tomarán medidas en materia de suministro.
19: De ter previstos todos os escenarios posíveis e anticipar as decisións que cumpran. Ante calquera parámetro que implique algún tipo de risco, o Concello parará a suministración aos depósitos e informará a cidadanía. Para isto, o Concello reitera a Augas de Galicia a solicitude de información completa e puntual.
0: Hoxe conmemorase o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas. Para concienciar sobre a situación a que son sometidas moitas mulleres, a ONG FIET puxo en marcha unha campaña baixo o lema Ponte nos seus zapatos. Durante toda a xornada, doxe permanece na Praza Roja de Santiago unha carpa e sete pares de zapatos. A través dun código QR, a cidadanía pode coñecer as historias reais de sete mulleres e nenas que foron vítimas das mafias de explotación sexual. Historias como a de Tatiana.
20: Cuando llegué a España tenía que tomar un tren hasta Galicia y en la estación me esperaban sus amigos. Me llevaron a un piso en el centro de una ciudad y ahí mismo me dijeron que el trabajo de cocina no existía y que tenía que pagar.
0: Una de las víctimas a las que atenden profesionales como María, que trabajan para detectar los lugares en los que estas mujeres son explotadas sexualmente. No caso de Santiago, apenas queda prostitución de rúa y lo que predominan ahora son los pisos donde resulta mucho más difícil actuar.
21: Casi que todos los clubes de la zona de ese eixe atlántico podemos entrar nos pisos, a maneira que como accedemos aos pisos é mediante os anuncios que calquera pode ver, a pesar es de que houbo está vixente a través da lei do solo si é si esa prohibición do anuncio, pero agora mesmo
0: dende
21: está...
0: A ONG fan un chamamento, lanzan unha mensaxe directa aos consumidores, aseguran que non están pagando por sexo, senón polo sufrimento destas mulleres. E hai 5 anos que se aprobaba a lei da eutanasia, que garante o dereito a solicitar e recibir axuda médica necesaria para morrer en casos determinados. Dende que entrou en vigor, registráronse 24 solicitudes na provincia de Lugo, das que 9 foron aprobadas. Radio Lugo, Sara Mejide.
22: Estamos preparados, Fernando, para falar públicamente sobre a morte. Segundo os expertos, estamos máis que antes, pero non tanto como deberíamos. O Colexio de Médicos de Lugo prepara de feito para mañá unha xornada de análise e valoración dende un punto de vista médico e tamén social da posta en marcha da lei de eutanasia en Lugo. Dende hai 5 anos solicitáronse en concreto 24 casos diferentes e concedeuse en 9. O mediodía de hoxe non é tanto a falecer, segundo os expertos como Roberto Cerviño, sociólogo e psicólogo, senón que existe máis temor a sufrir máis que a afinar.
23: La experiencia en muchas personas de tener la ocasión de ver el sufrimiento de sus seres queridos de manera más habitual, es decir, la prolongación de la vida nos permite, pues en muchos casos, que nuestros padres o nuestros abuelos compartan esa, o que nosotros compartamos la experiencia con ellos, ¿no? Y eso nos hace reflexionar sobre si eso lo queremos hacia nosotros, más que al hecho de la muerte en sí.
22: Cada vez son más las personas que abogan por planificar esta etapa, como explica Ángel Usero, médico y responsable de área de instrucciones previas del Servicio Galego. Suelen ser mujeres de 66 años las que adoitan a asinar este testamento vital. Para Usero, unha idade xa bastante avanzada, recalca a importancia de telo ben pensado dun xeito previo, sobre todo de ter tamén un bo asesoramento, xa que denuncia que nos Sergas se están levando a cabo estes asesoramentos sen supervisión médica.
24: E lo digo claramente, se están haciendo documentos de instrucciones previas sin valoración médica o de enfermería, a través del sistema público. Un registro de instrucciones previas no solamente es un registro administrativo en el cual se entrega un papelito. Las personas que van a hacerlo muchas veces no saben lo que son cuidados paliativos, lo que es sedación terminal, lo que son la eutanasia, y hay que explicárselo.
0: Grazas, Sara. Xornadas sobre a eutanasia e o testamento vital que se celebran na cidade da Muralla. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia de mércores. Grazas por estar aí.